لنادم الاغنيه دي اشتغلت اول اغنيه معايا يا حبيبي، انت لو متابع من اول دقيقه هتعرف ان هي اشتغلت. حوده بندق وحكيم اول اغنيه في الساعه الثانيه.